svima koji sudjeluju u prometu. Nažalost, ljetni praznici su gotovi i umjesto na kupanje ponovo idemo u školske klupe. U ponedjeljak nam počinje nastava, a kako bi do nje sretno stigli, molimo i vas da pazite na nas.

0: since you've been away.
1: 92.8 Radio Lošinj.

0: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
1: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Još jednom dobro jutro, poštovani slušatelji. Subota je 3. listopada.
2: Vijesti.
1: Pred nama je prilično sadržajan dan na Lošinju i Cresu. Od sporta i ribolova do ekologije, izložbi i događanja na otvorenom. Ostanite uz nas, evo što smo pripremili.
2: Vijesti.
1: U Malom Lošinju danas se održava susret Talasa H2P, Argonauti de la Pace, posvećen kulturi, dijalogu i povezivanju zajednica na Jadranu i Mediteranu. U institucionalnom dijelu sudjeluju Sanjin Zoretić, predsjednik talijanske zajednice Mali Lošinj, Edvino Jerijan, predsjednik Università Popolare di Trieste, Ana Kučić, gradonačelnica Malog Lošinja, Marin Korva, predsjednik i zastupnik u Hrvatskom saboru, te Daniele Rampazzo, predstavnik talijanskog ministarstva vanjskih poslova i međunarodne suradnje MAECI. U stručnom dijelu sudjeluju Francesco Bianchi, koordinator projekta Talasa za Lega Navale Italiana, podružnicu Matera Magna Grecia, te Fabrizio Soma sa sveučilišta Popolare di Trieste. Govori se o projektu Talasa H2P Argonauti de la Pace, društvenom i kulturnom mostu Jadrana, a u programu je i Diario di Bordo Comunità, posvećen zajednicama koje sudjeluju u projektu i njihovim susretima tijekom plovidbe. Susret počinje danas u 10 sati u Vili Perliju u Malom Lošinju.
2: Vijesti.
1: U Malom Lošinju danas se održava Televrining, rekreativna manifestacija planinarskog društva Osorčica, zamišljena kao lokalna simulacija uspona na Televrin. Sudionici prolaze rutu Trg Svetog Josipa, Bardina, Kaštel, Trg Svetog Josipa, a uspon se ponavlja čak 11 puta. Nije riječ o klasičnoj utrci. Svatko ide svojim tempom i cilj je prije svega hodanje, kretanje i testiranje vlastitih mogućnosti. Registracija je u 9 sati na Trgu Republike Hrvatske, start u 9.30 na Trgu Svetog Josipa, a dodjela nagrada u 14 sati.
2: Vijesti.
1: Istodobno se u Lošinjskom akvatoriju održava 43. Arbunada. Natjecanje u lovu na arbune počelo je u 8 sati i traje do 15 sati. Nakon povratka slijedi vaganje ulova na glavnom gradskom trgu u 17 sati, a potom proglašenje i dodjela priznanja. Večer završava druženjem i feštom uz degustaciju ulovljenih arbuna. Akvatorij otoka Lošinja danas od 8 sati, a vaganje u 17 sati na glavnom trgu u Malom Lošinju.
2: Vijesti.
1: U Malom Lošinju danas se provodi i ekološka akcija More spaja Mali Lošinj 2026. Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata Ajkula 6. godinu organizira ronilačku akciju čišćenja i uređenja podmorja. U projektu sudjeluju ronioci, volonteri i suradnici uz potporu Ministarstva hrvatskih branitelja, Primorsko-goranske županije, grada Malog Lošinja i Jadrolinije. Početak je u 9.30 na glavnom gradskom trgu.
2: Vijesti.
1: Na Čikatu se nastavlja veliki nogometni vikend u Futbalu 7. Na igralištu u Žici jučer je počeo Grand Prix Futbal 7, a tijekom vikenda igraju se 3 turnira. Grand Prix Futbal 7 i Golden League za veterane, te Super Cup Nations za seniore. Posebnu pažnju privlači upravo seniorski turnir na kojem nastupa 6 reprezentacija. Hrvatske, Slovenije, Austrije, Ukrajine, Bosne i Hercegovine i Češke. Danas je na rasporedu niz utakmica, a seniorski program počinje u 14 sati i 45 minuta susretom Slovenije i Bosne i Hercegovine. U 16 sati igraju Češka i Austrija, dok su večernji susreti Slovenije i Češke u 20 sati i 45 minuta, te Ukrajine i Bosne i Hercegovine u 22 sata. Turnir se nastavlja i sutra, kada slijedi završnica, uključujući borbu za treće mjesto i veliko finale Super Cup Nationsa u 17 sati i 15 minuta. Sve utakmice imaju izravan prijenos, pa se turnir može pratiti i izvan samog igrališta. Mali Lošinj Čikat, danas i sutra, a završna ceremonija je u nedjelju u 20 sati i 30 minuta.
2: Vijesti.
1: Večeras se u Nerezinama otvara izložba Pogledi kroz vrijeme s izborom starih fotografija i razglednica Nerezina iz privatne zbirke Ive Rušina. Fotografije vraćaju pogled na nekadašnju luku, jedranjake, građevine, ljude i svakodnevni život Nerezina. Izložba ostaje otvorena do 10. listopada. Galerija Uljara Tuorić u Nerezinama večeras u 18 sati.
0: Radio Lošinj.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla, onda...

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu.

dame od nese. Prosuto srebro preko ulice, mjeseca lice.

0: 14 sati.
1: Projekt Brodske ljekarne, koja redovito i lijekovima opskrbljuje otočane, ušao je u finale ovogodišnjeg izbora za najbolji europski projekt u kategoriji doprinos lokalnoj zajednici. Kolega Filip Buzov u Zadarskom je arhipelagu jedan dan proveo.
2: Započela prije 9 mjeseci, a upravo je odrađena i prva ljetna sezona. Potrnica
3: ustanovljena da smo mi 12, odnosno sad ljeti smo vozili na 15 otoka.
2: Tog jutra prva stanica je Ošljak.
4: Kad smo ljeti tu, mislim da je super stvar. A ima i starih ljudi koji ne idu nikako, a zimi pogotovo.
2: Za kormilom brodice s tri člana posade je kapetan Nenad Grozdanić.
5: Svaki dan je drugačije, more i vrijeme je koje bi pričalo, ali evo, prozvali su nas Japanci odmah u startu jer smo točni u nulu.
2: A unatoč buri i valovima, na vrijeme se stiže i na udaljeni otok Ist, koji zimi broji tek 80-ak stanovnika. Dunja iz Zagreba ovdje provodi topliji dio godine.
4: Ne, kad su bile ove velike vrućine ko bi išao u grad.
2: Marijan je jedan od...

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

Dobro jutro, dragi moji, iz studija režije Radija Jadranke, 7 sati i 21 minuta. Nešto nam sa Zagrebom nije štimalo jutros. Vjerojatno se radi o nekakvim poteškoćama sa signalom, pa to ćemo još vidjeti, ali vijesti nisu mogle do kraja ići. Ja se javljam iz studija režije, 7 sati i 22 minute. Opet svježe jutro. Danas sam izletio u kratkim rukavima, tamo onda me malo razbudi i mogu priznat da ipak bi mi dobro došla koja neka jaknica ili vesta, međutim brzo će sunce ugrijat i sve će doći na neku normalu. Vi se opustite i uživajte uz vaš ritam otoka Radio Jadranku. Idemo lagano u dan. Toni Cetinski je već tu od Trnja do Zvijezda. Ostrinju stvoriti motoka, ja sam s tobom ovog jutra.

0: tebe sam tražio.
1: Ovo je Toni i Od trnja do zvijezda.
2: Vrijeme i promet.
1: Nastavljamo stvarno krasne dane. 18 stupnjeva trenutno, dakle danas će negdje maksimalac do 26 stupnjeva, vedro, sunčano, puhaće slabo do umjerena još prije podne, ponegdje jaka bura, u drugom dijelu dana na moru i slab sjeverozapadni vjetar. More će biti većinom malo valovito, najniže jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 13 do 18 stupnjeva. Najviše dnevno do 26, tlak zraka 1028 hektopaskala, temperatura mora 22 stupnja, vlažnost 51%. Na cestama unutrašnjosti mjestimici ima magle, u priobalju puši jak vjetar, zabrane prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali DC8. Životinja, odnosno košuta na autocesti A6 između 25. km i 26. km između čvora Vrbovsko i čvora Ravna Gora. A zbog radova na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lipovac i tamo prema Lučkom vozi se jednim trakom te se na prilazu u zoni radova očekuje vožnja u koloni i kraći zastoj. Ostanite uz nas i dalje, mi nastavljamo lagano kroz ovu sedmicu dok se kava ne skuha i dok se svi skupo ne razbudimo. Let's get it on and Marvin Gaye. Dobro jutro, Lošinj.

Danas igraju vatreni. Od 18 sati velika utakmica Lige nacija, Hrvatska Engleska na Rujavici. Poslastica i spektakl koji će, nadam se, pokazati malo bolju igru nego na Ramon Sanchez-Pizjuanu u Sevilji, kad je Španjolska nastradala dobrih 4-1. Danas novi test za Bilićeve dečke. Vraćamo se u najjačoj postavi. Više o tome u nastavku.

0: U Bosni i Hercegovini počela je izborna šutnja, čime je službeno završila jednomjesečna kampanja uoči sutrašnjih općih izbora. Jedna od najnapetijih utrka vodi se za položaj hrvatskoga člana predsjedništva BiH, u kojoj je ponovno moguć scenarij preglasavanja Hrvata. Uz dvoje kandidata hrvatskih stranaka, Darijanu Filipović i Zdenka Lučića, na presudne glasove Bošnjaka računa Slaven Kovačević. Riječ je o savjetniku za vanjsku politiku dosadašnjeg člana predsjedništva Željka Komšića, kojeg Hrvati u BiH, kao ni Zagreb, nisu priznavali kao legitimnoga hrvatskog predstavnika. Očekuje li preglasavanje i ovaj put, pitali smo suradnika Hrvatskog radija Branislava Vrbića iz Sarajeva.
1: Odgovor je da. Dakle, odnos brojčani u Federaciji BiH stanovnika, dakle između Bošnjaka i Hrvata, je 3,5 Bošnjaka naprama jednog Hrvata. To se već desilo 4 puta, jer Željko Komšić, to pokazuju svi podaci, matematičke usporedbe, a najjasnije je to recimo u sredini gdje uopće nemate Hrvata, negdje u istočnoj Bosni ili tako dalje, gdje recimo je Željko Komšić dobio po 20.000 glasova. Tako da se već je dokazano i potvrđeno da je velika većina njegovih birača zapravo bili bošnjački birači. Sve to se može ponoviti i na ovim izborima u slučaju Slavena Kovačevića.
0: U jeku afere s opasnim otpadom u Gospiću, Hrvatska seljačka stranka odlučila je pomoći svojom kampanjom Lika nije smeće, Lika je hrana. U središtu Zagreba besplatno će dijeliti lički krumpir. Pripremljeno je 500 kg, a podjela počinje u 10 sati kod spomenika Stjepanu Radiću na uglu Jurišićeve i Petrinske ulice. Akcijom žele pomoći ličkim proizvođačima i ljudima koji žive od poljoprivrede, te pokazati građanima da je hrana uzgojena u Lici zdrava. Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva od čak 5 od 7 Gospićana, koliko ih je sudjelovalo u analizi. Ministarstvo zdravstva poručilo je da potpuno razumije i dijeli zabrinutost građana Gospića, ali da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju da je zdravlje narušeno. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Ministarstvo poručuje i da je na temelju analiza za 7 pojedinaca nemoguće utvrditi stvarni izvor izloženosti ili donositi opće zaključke o cijelom gradu ili državi. Sljedeći tjedan možemo očekivati niže cijene goriva. Trebali bi pojeftiniti sve vrste, benzin, dizel i plavi dizel. Neslužbeno litra Eurosupera bit će jeftinija 2 centa, a eurodizela i plavog dizela 3 centa.
2: Vijesti.
0: Žena u Sibiru umrla je od plućnog oblika kuge, a deseci ljudi stavljeni su u karantenu. Prema pisanju lokalnih medija umrla je 28-godišnja laboratorijska tehničarka koja je radila na Institutu za suzbijanje kuge. Sumnja se da se zarazila plućnom kugom preko slomljene epruvete. U karantenu je stavljeno oko 200 ljudi s kojima je možda bila u doticaju. Plućni oblik kuge vrlo je zarazan i može biti smrtonosan ako se ne liječi pravodobno.
2: Sport.
0: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić otkrio je što očekuje od dvoboja s Brončanima sa svjetskoga prvenstva.
3: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati konkretnu utakmicu. Ne, ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, da Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre te mora biti konkurenta ili bolji.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i danje toplo, na moru i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni te bura, podnove lebita ponegdje i jaka. Najviša temperatura uglavnom između 22 i 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
4: Awesome, Petje. Dobro jutro, Lošinj, uz Vinka Colcu i za ove koji još spavaju, mino spavaj, ruže moja.

0: Jadranka trgovina u tjednu do 4.10. iz ponude izdvaja Šipak nar 1 kg 2,49 eura. Breskva 1 kg euro 44. Paprika babura 1 kg euro 94. Fiti pecivo 60 g 28 centi. Krempita 1 komad euro 12. Panirani file oslića Ledo 400 g 5,39 eura. Gazirano piće Hidra ISO Up i Vital 0,33 litre 95 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg 3,99 eura. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 eura. Za vaš dobar dan.
1: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
2: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran Sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
2: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
4: I konačno izgovor da ne kuham.
2: A gdje ćemo?
4: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
2: A ostali dani?
4: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
2: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
4: Naravno, i rezervni.
2: Ma koji?
4: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
2: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.
0: Radio Lošinj.
7: Danas pregršt događanja na našem otoku. Ne znam otkud da krenem. Televining, Hodaj za srce. Danas jedna neobična utrka. Utrka nije utrka, već rekreativna manifestacija u organizaciji planinarskog društva Sorščica. Lokalna simulacija uspona na Televrin. Sudionici će proći rutu od Trga Svetog Josipa pa na Bardinu, Kaštel i natrag Trg Svetog Josipa, a to, ako se žele popesti na Televrin, moraju ponoviti čak 11 puta. Tako da, vi koji se spremate, nadam se da ste već spremate i zagrijavate fizički, jer to zvuči dosta, dosta onako napeto, 11 puta se proći tu taj krug i na kraju odraditi visinu od 500 plus metara nadmorske visine. Registracija je u 9 sati na Trgu Republike Hrvatske, start u 9.30 na Trgu Svetog Josipa, tako da evo za 40 minuta kreću registracije. Mali Lošinj danas na 9 sati, a dodjela nagrada je u 14 sati. A ekipe koje su se sinoć prijavile na 43. Arbonadu već su na putu prema poštama, kako se to kod nas kaže. Natjecanje u lovu na Arbune krenulo je u 8 sati, vaganje je u 17 sati na glavnom gradskom trgu. Vidit ćemo ko će biti najuspješniji. Lovi se tradicionalno iz ruke, što se kaže, odnosno iz barke, rukom baciš tunju u more i skosivaj, i ko je pravi znalac ulovit će najviše arbuna i odnijeti prestižnu titulu pobjednika. A imamo mi još razne situacije i događaje na ovom našem malom otoku, ali neću ti odmah se otkriti. Budi uz nas pa saznaj i ostale stvari. A ovo je jedan vintage Oliver sa onako jednom dobrom prašinom, ali uff.

0: Vrijeme i promet.
1: 19 stupnjeva trenutno, znači taman se penje temperatura kako treba, do 9 sati televrininga će se još malo podići, ali taman i za trčanje neće biti prevruće, bit će sasvim ugodno. Puhat će nam i slaba do umjerena, još prije podne ponegdje jaka bura, ali more većinom malo valovito za ove momke koji su na arbonadi. Mislim da će to biti sasvim okej. Cijeli dan lijepo i sunčano, bez oblačka na nebu, kažu. A i Hrvatski autoklub ne prijavljuje nikakve poteškoće na cestama, osim magle, a nema poteškoća ni u pomorskom prometu. Na našem području svi trajekti idu prema redu plovidbe.

8:40 je. Mi smo u Radio Pogledu. Klasično vrijeme za pregled najinteresantnijih aktualnih tema, događaja na današnji dan i sve što je obilježilo protekli i ovaj budući tjedan.

jedna iz povijesti kao prva. Nakon dvogodišnje izgradnje u Rijeci je 3. listopada 1885. svečano otvorena zgrada novog općinskog kazališta na talijanskom teatru Comunale.

Na otvorenju su izvedene dvije velike opere, Verdijeva Aida i Ponchielieva Gioconda, kojima je ravna maestro Gaetano Cimini. Inače, tradicija kazališnog života u Rijeci dulja je od 2 stoljeća. Prvo kazališno zdanje u gradu podignuto je još davne 1765. godine, a krajem 18. stoljeća započinje gradnja novoga kazališta kojeg 1805. otvara ugledni riječki građanin i trgovac Andrija Ljudevit Adamić. Teatro Komunale, koji je na današnji dan otvoreno, je 1913. preimenovana u Teatro Verdi, a krajem 1945. u Narodno kazalište u Rijeci. Kazalište 1991. godine dobiva status nacionalnog, a svi znamo to kazalište po jednom jedinom nazivu iz 1994. godine i njegovo današnje ime Hrvatsko narodno kazalište Ivana Plemenitog Zajca.

Idemo dalje. Na velikoj svečanosti u Mariji Bistrici, što se tamo desilo, okupilo se i do 500 tisuća vjernika kako bi prisustvovalo povijesnom događaju. Dana 3. listopada 1998. godine u Mariji Bistrici papa svetac Ivan Pavao II. Proglasio je Alojzija Stepinca blaženim. Papa je tada bio u svom drugom posjetu Hrvatskoj, a taj je posjet trajao od 2. do 4. listopada 1998. godine. Show, jesi imao sam 2 mjeseca tada. Nice. Zanimljivo je da je također na današnji dan, ali 1946. godine, Stepinac održao svoj obrambeni govor pred Jugoslavenskim sudom. Tom je prilikom izjavio: na sve tužbe koje su ovdje protiv mene iznesene, odgovaram da je moja savjest mirna, makar se publika tome smijala. I podsjetimo, spomendan blaženog Alojzija Stepinca slavi se 10. veljače. Da ja ne pričam baš svih 20 minuta, mogli bi mi malo zasvirati. Ovo su Dominik Lučić i Jakov Jozinović. Da se malo umirimo.

Sad malo ubrzavamo ritam. Toša Proeski je na pola duše, pola srca u ovoj pjesmi iz davne 2007. Pozdrav za sve koji danas rade, koji su u autima, koji se voze na posao i slično.

Hrvatska nogometna reprezentacija danas od 18 sati na Rojevici dočekuje Englesku u trećem kolu Lige Nacija. Nakon dobrog otvaranja i pobjede protiv Češke od 2-1 i teškog poraza od Španjolske 4-1, vatrene čeka još jedan veliki ispit. A dvoboj protiv Engleza posebno je važan jer dvije reprezentacije nakon prva dva kola imaju po 3 boda. Izjednačili smo s Englezima. Utakmicu Hrvatska-Engleska hrvatski gledatelji mogu pratiti u izravnom prijenosu na Novoj TV i putem platforme Nova Play. Studijska emisija počinje u 17:10.

Današnji susret donosi neobičnu atmosferu jer se igra bez gledatelja. Hrvatska je kažnjena zatvaranjem stadiona za prvu domaću utakmicu u novom izdanju zbog incidenata na prošlogodišnjoj utakmici.

spaj da vidimo kako će Bilić po treći put izvući naše Vatrene. Vraćaju se neki stožerni igrači, Martin Baturina prebolio je virozu, mislim da je Stanišić u rosteru također, Luka Modrić, svi su zapravo u fulu i trebali bi imati onu za sad najjaču kombinaciju hrvatske reprezentacije, pa da vidimo da oni mogu odgovoriti moćnoj i mitskoj engleskoj uvijek.

Moja domovina uvijek pali kad god zasvirala jedan Band-Aid i svakog jutra mislim na tebe.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: Ma je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, ari sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glasba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Još jednom dobro jutro, poštovani slušatelji. Subota je 3. listopada.
2: Vijesti.
1: Pred nama je prilično sadržajan dan na Lošinju i Cresu. Od sporta i ribolova do ekologije, izložbi i događanja na otvorenom. Ostanite uz nas, evo što smo pripremili.
2: Vijesti.
1: U Malom Lošinju danas se održava susret Talasa H2P, Argonauti de la Pace, posvećen kulturi, dijalogu i povezivanju zajednica na Jadranu i Mediteranu. U institucionalnom dijelu sudjeluju Sanjin Zoretić, predsjednik talijanske zajednice Mali Lošinj, Edvino Jerijan, predsjednik Università Popolare di Trieste, Ana Kučić, gradonačelnica Malog Lošinja, Marin Korva, predsjednik i zastupnik u Hrvatskom saboru, te Daniele Rampazzo, predstavnik talijanskog ministarstva vanjskih poslova i međunarodne suradnje MAECI. U stručnom dijelu sudjeluju Francesco Bianchi, koordinator projekta Talasa za Legana Valle Italiana, podružnicu Matera Manja Greća, te Fabrizio Soma sa sveučilišta Popolare di Trieste. Govori se o projektu Talasa H2P Argonauti de la Pace, društvenom i kulturnom mostu Jadrana, a u programu je i Diario di Bordo Comunità, posvećen zajednicama koje sudjeluju u projektu i njihovim susretima tijekom plovidbe. Susret počinje danas u 10 sati u Vili Perliju u Malom Lošinju.
2: Vijesti.
1: U Malom Lošinju danas se održava Televrining, rekreativna manifestacija planinarskog društva Osorčica, zamišljena kao lokalna simulacija uspona na Televrin. Sudionici prolaze rutu Trg Svetog Josipa, Bardina, Kaštel, Trg Svetog Josipa, a uspon se ponavlja čak 11 puta. Nije riječ o klasičnoj utrci. Svatko ide svojim tempom i cilj je prije svega hodanje, kretanje i testiranje vlastitih mogućnosti. Registracija je u 9 sati na Trgu Republike Hrvatske, start u 9.30 na Trgu Svetog Josipa, a dodjela nagrada u 14 sati. Mali Lošinj danas od 9 sati.
2: Vijesti.
1: Istodobno se u Lošinjskom akvatoriju održava 43. Arbunada. Natjecanje u lovu na arbune počelo je u 8 sati i traje do 15 sati. Nakon povratka slijedi vaganje ulova na glavnom gradskom trgu u 17 sati, a potom proglašenje i dodjela priznanja. Večer završava druženjem i feštom uz degustaciju ulovljenih arbuna. Akvatorij otoka Lošinja danas od 8 sati, a vaganje u 17 sati na glavnom trgu u Malom Lošinju.
2: Vijesti.
1: U Malom Lošinju danas se provodi i ekološka akcija More spaja Mali Lošinj 2026. Udruga specijalne policije iz Domovinskog rata Ajkula 6. godinu organizira ronilačku akciju čišćenja i uređenja podmorja. U projektu sudjeluju ronioci, volonteri i suradnici uz potporu Ministarstva hrvatskih branitelja, Primorsko-goranske županije, grada Malog Lošinja i Jadrolinije. Početak je u 9.30 na glavnom gradskom trgu.
2: Vijesti.
1: Na Čikatu se nastavlja veliki nogometni vikend u Futbalu 7. Na igralištu u Žici jučer je počeo Grand Prix Futbal 7, a tijekom vikenda igraju se tri turnira. Grand Prix Futbal 7 i Golden League za veterane, te Super Cup Nations za seniore. Posebnu pažnju privlači upravo seniorski turnir na kojem nastupa 6 reprezentacija: Hrvatske, Slovenije, Austrije, Ukrajine, Bosne i Hercegovine i Češke. Danas je na rasporedu niz utakmica, a seniorski program počinje u 14 sati i 45 minuta susretom Slovenije i Bosne i Hercegovine. U 16 sati igraju Češka i Austrija, dok su večernji susreti Slovenije i Češke u 20 sati i 45 minuta, te Ukrajina i Bosna i Hercegovine u 22 sata. Turnir se nastavlja i sutra, kada slijedi završnica, uključujući borbu za treće mjesto i veliko finale Super Cup Nationsa u 17 sati i 15 minuta. Sve utakmice imaju izravan prijenos, pa se turnir može pratiti i izvan samog igrališta. Mali Lošinj Čikat, danas i sutra, a završna ceremonija je u nedjelju u 20 sati i 30 minuta.
2: Vijesti.
1: Večeras se u Nerezinama otvara izložba Pogledi kroz vrijeme s izborom starih fotografija i razglednica Nerezina iz privatne zbirke Ive Rušina. Fotografije vraćaju pogled na nekadašnju luku, jedranjake, građevine, ljude i svakodnevni život Nerezina. Izložba ostaje otvorena do 10. listopada. Galerija Uljara Tuorić u Nerezinama večeras u 18 sati.
0: Vrijeme i promet.
3: Fantazija od vremena, 19 stupnjeva trenutno, vedro, sunčano, za sve aktivnosti koje smo sad najavili i rekli, bit će fantazija dana. Puhat će slabo dominirana bura, more malo valovito, a najviše dnevna do 27. WhatsApp zvonio nije, 099 30 38 100, javi nam ako nešto štima, javi nam se, ma i da sve štima nam se javi, javi nam kako je na Televiningu, javi nam kako je u gradu na ovoj akciji ronioca i kako čiste podmorje, te nam javi kako je na Arbunadi ako nas neko sluša na nekom malom tranzistoru tamo na nekoj pošti. Ne brinite, nećemo otkriti poštu, samo nam se javite, mi volimo kad nam se ljudi javljaju, a javljaju nam se, konstantno ih ima i to nam je drago. Pomorski promet clean, sve čisto, samo neka tako ostane i ajmo mi dalje. Kako ću voliti to ludo more kad mi Arbune ne daje, šalim se, da će i Arbune i liganja, ima svega. Ovo je za pomorce i oni koji se tako osjećaju kad otputuju negdje pa ih nema, ali dobra je stvar što se uvijek vrate.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: Marko Colja na 92.8. Dobro jutro Lošinj, Karlo s vama ovog predivnog jutra. Televrining samo što nije krenuo, 4 minute su do početka, a Branko nam je snimio kratki prilog o tome kako je stanje na terenu. 4 minute i 41 sekundu traje taj prilog, taman negdje dok ne krene utrka. Pa poslušajmo.
1: Drage slušateljice i slušatelji, lijepi vam pozdrav ovdje s glavnog gradskog trga. Tu smo između frizerskog salona Lidija i Moby Dicka. Upravo je postavljena natpis Televrining i srce. Šta je tamo?
2: Star.
1: Marina Đukanović je s nama. Marina, dobar dan.
2: Dobar dan svima.
1: Aha, start nam je ovdje baš na pjaceti Svetog Josipa. Isto tako piše Televrining i start. Marina, vidim poprilično puno učenika, djece ima.
2: Pa ja sam oduševljena odazivom osobito mlađe generacije i čini se da je Lošinju ipak ima vitalnosti.
1: Da ima budućnost, barem u sportu.
2: Tako.
1: Šta kažu pri prijavi? Evo vidim ovdje i štand udruge dijabetičara i oni će mjeriti šećer u krvi i krvni tlak i prije i poslije, nadamo se. Šta kažu pri prijavi?
2: Pa evo, ja moram pohvaliti osnovnoškolce i srednjoškolce koji su zapravo već u 8.40 osvanuli na štandu, još nismo stigli ni postaviti plakate i majice, međutim došli se prijaviti i čini se da im je zanimljivo, pa evo vidjet ćemo šta će reći nakon ove naše male utrke.
1: Dobro, ima i ovih nešto starijih, ali još uvijek nije prekasno za se prijaviti, jel tako?
2: Apsolutno, znači u 9.30 imamo prvi start i pozivam sve koji su namjeravali da dođu i prijave se za 9.30. Imamo i drugi start u 9.45, a ako i kasnije dođete možete zapravo u bilo kojem trenutku započeti, odraditi Televrining u svom tempu i na osnovu broja krugova koje ostvarite dobiti neku od većih ili neku od utješnih nagrada.
1: Dobro, bilo kako bilo, zadnji termin je kada? 13 sati recimo?
2: Pa mislim da za sat vremena ne možete, ali do 12 sati ko dođe može krenuti i sigurno može napraviti barem dio. U 14 sati imamo dodjelu nagrada od 7. do 11. kruga, tako da znači svi koji se prijave, koje svoje nagrade, znači iz Moby Dicka, kava, sladoled, limunada, sladoledni kup, oni će svoje nagrade moći preuzeti odmah, a ove nagrade kojih imamo ograničen broj kao što su art, t-shirt, majice, rože iz Velog Lošinja, bongolala, hudice, providenca, sunset experience za dvoje i naravno Grand Prix panoramski let, to ćemo dodijeliti u 14 sati na temelju najbolje ostvarenog vremena za zadani broj krugova.
1: Bravo. Udruga dijabetičara, vidim oni su spremni. Sad ćemo malo i njih pitati, što ćete nam danas ovdje sve skupa mjeriti? Vidim, pripremate se.
3: Pa pripremamo se za mjerenje prije početka utrke, da vidimo šećer koji je vrijednosti i na završetku.
1: Nakon svakog kruga bi trebalo u stvari mjeriti. A?
3: Ne, samo na kraju.
1: Na kraju. Meni, eto, meni dovoljno i na samom početku. Marina, da čujemo, kako ste planirali mjerenje šećera?
2: Znači, svi koji žele mogu izmjeriti šećer u krvi prije utrke. Važno je reći da znači, ljudi, ako osjete da su se zapuhali, da su ostaju bez daha, da mogu i trebaju napraviti pauzu. Poanta ove rekreativne utrke je zapravo da provjerite u kojoj ste kondiciji, a planinarsko pravilo je da hodate tempom kojim možete disati i razgovarati. Pa ako ste se malo više zapuhali, usporite, a nakon što odradite svoju dionicu, možete doći izmjeriti krvni tlak i vidjeti zapravo kako to kretanje i utječe i na vaš tlak i na šećer u krvi, jer hodanje je zapravo najbolja rekreacija koja pomaže u održavanju stabilne razine šećera u krvi.
1: Hvala Marina. Sada ćemo Marinka još 2-3 riječi. Marinko, imali dosta tih lanceta i uređaja za testiranje? Ovdje vidim veliki broj sudionika.
4: Ima za cijeli Lošinj da dođe, imamo mi spremno sve.
1: Mjerit ćete prije samog početka?
4: Prije početka i na završetku ćemo isto mjeriti. Pa ćemo uspoređivati da imamo razliku i dokazati da se isplati hodati.
1: Marinko, hvala i čestitke na sudjelovanju.
4: Hvala i vama.
1: A vama, drage slušateljice i slušatelji, pozivamo vas, dođite ovdje na glavni gradski trg između frizerskog salona Lidija i Moby Dicka, uključite se u televrining.

0: kraj mene.
1: Marjan Ban.
0: Moje golo tilo kraj mene.
1: Škatula za snaje na 92.8, 5 do 10 je. Televriling u punom gasu, krenulo prije pol sata, 25 minuta, ajde. Imali smo javljanje iz grada, naš Branko se javio, pa vidit ćemo ko će na kraju uzeti Grand Prix. I općenito nagrade koje su dosta bogate i zanimljive, sve ćemo znati u 14 sati. A do tada ima još dosta toga. U Lošinskom akvatoriju se također love arbuni. U tijeku arbunada, kako tamo ide, to me isto zanima. A i akcija čišćenja podmorja također kreće lagano. Zbilja pregrž događanja na našem otoku, čak i od nogometa koji u 14 sati kreće na Čikatu, stvarno za svakog ponešto, mogu bi se tu tako reći. Mi idemo dalje uz vrhunsku domaću glazbu, nastavku Ljubav je zakon i Jura Stublić, a Jasna Zlokić ima pjesmu Jasan ti jedini drug, koju su na Cesarici otpjevali Ana Uršula Najev i Jakov Jozinović. Molim.
2: Radio Lošinj.
3: Dobro večer.

0: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
1: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
2: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
1: I konačno izgovor da ne kuham.
2: A gdje ćemo?
1: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
2: A ostali dani?
1: Pizza, risotto, tjestenina, dobar steak.
2: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
1: Naravno, i rezervni.
2: Ma koji?
1: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
2: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: 10.12. je, družimo se ove krasne subote svi skupa. Sutra je s vama Freddy, a ja sam još s vama, pa sigurno do podne, ako ne i duže. Jutarnji show ćemo odraditi kako spada, idemo, pratimo i dalje sva događanja na trgu, od televrininga do akcije čišćenja podmorja, do Arbonade. Branko nam je snimio novi isječak iz, odnosno sa ronjacima koji se spremaju čistiti podmorje. Čekam još fajl da stigne, da se pojavi na mailu, a kad stigne onda ćemo ga pustiti u eter. Do tada, molim te, zapiši da danas ima puno događanja na otoku. A ovo je Silente.

0: Ovo je Teddy Swims i Break Up in Reverse. 10.26 je, Branko nam se javio, već sam rekao, sa Televrininga, a sad je otišao korak dalje, tamo gdje se okupljaju ronioci, pa snimio još jedan zanimljivi kratki razgovor, pa poslušajmo.
1: Evo nas na glavnom gradskom trgu, Televrining je počeo, 6 minuta trebalo je u prvom krugu najbržem, gore, dole, do Kaštela i nazad. Sada smo sa udrugom specijalne policije iz Domovinskog rata Ajkule, s našim vatrogascima, gradom i svima onima koji su se uključili u ovu vrijednu akciju More spaja. Gospodin Prpić danas uživo s nama na Lošinju. Dobar dan, dobrodošao.
2: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.
1: Recimo, koliko je sudionika, odakle sve dolaze i da li je ovo rekordni broj?
2: Pa možemo reći da je. Ovo je međunarodna eko akcija, prvi put da organiziramo nakon 6 godina koliko već provodimo projekat More spaja. I drago nam je da je to upravo u našoj županiji, upravo na ovaj lijepi predivan dan, baš u Malom Lošinju. Mali Lošinj je za specijalnu policiju ima posebno značenje, jer evo, znate svi, znaju svi slušatelji da specijalna policija još i danas ima roniteljski centar u vojarni Kručanje. Mi dolazimo ovdje ronit razne obuke, a naravno vezano je uz projekat More spaja ronjenje, tako da nadam se da ćemo ispuniti sve one naše ciljeve. A koliko nas ovdje ima, 145 prijavljenih ronioca i oko 100 ljudi koji nas je u pratnji sa strane, što domaćih ljudi, što pratnja sa strane koji su došli zajedno sa našim roniocima. Tako da vidite, sami trg je ispunjen predivno, ljudi idu sada na pozicije, tako da smo zadovoljni u potpunosti.
1: Iz kojih sve zemalja dolaze?
2: Imamo ronioce iz Austrije, Slovenije i naravno naše tu domaće iz Hrvatske, gotovo cijele.
1: Bravo, krasna priča. Saša Mandić dao je logističku podršku tu lošinskih vatrogasaca. Saša, 2-3 riječi, koliko si zadovoljan odazivom?
3: Pa ne da sam zadovoljan, dobar dan prije svega i pozdrav svim slušateljima. Ne da smo zadovoljni, nego smo prezadovoljni. Dao bih jednu malu ispravku, nismo mi samo logistička podrška, mi smo operativa.
1: Bravo.
3: Znači, mi smo partneri njima.
1: Odlična, odlična priča za jedno jesenje, subotnje prije podne. Koliko očekujete ulova, kao što ste i sami rekli na otvorenju?
3: Pa mi smo pripremili dosta tih jumbo vreća, pripremili smo 2 baje, pa ne mogu govoriti o brojkama, ali mislim da će biti, obzirom na izvid koji smo napravili, mislim da će biti dobar ulov.
1: Saša Mandić, hvala na ovim informacijama. Pitat ćemo i gradonačelnicu. Gradonačelnice, vrijedna stvar za Lošinjsku uvalu, pa evo, drugo ovogodišnje čišćenje uvale.
4: Dobar dan, lijepi pozdrav slušateljima. Da, evo, iznimna eko akcija ove godine, druga po redu. Naravno, mi već iz godine u godinu zajedno sa našim partnerima, evo i Plavim svijetom i vatrogascima i komunalnim društvom, tako iz godine u godinu zaista prionemo svi skupa i čistimo naše lošinjsko podmorje. Evo, ove godine zaista smo ponosni da imamo priliku biti domaćinom jedne ove vrijedne i važne eko akcije. Evo, 6. godinu zaredom, ove godine kao što smo čuli i prva međunarodna, ali zaista okuplja jedan impresivan broj formalnih sudionika, dakle ronio, a onda i cjelokupne podrške. Velika stvar, važna, zato što je to iznimno dobar primjer i potvrda zapravo svih onih ustanova i institucija koje s godine u godinu brinu o našem podmorju. Vjerujem da će ovo biti samo jedan prvi oblik suradnje koji ćemo, evo, sa našim Ajkulama i svim partnerima imati na području grada Malog Lošinja. Mislim da sad kad su probili led i doveli svu logistiku na Lošinj, mislim da će tu na Lošinj još koji puta doći.
1: Hvala gradonačelnici. Pitat ćemo još malo gospodina Prpića. Vi ste često pod morem i siguran sam da primijetite, nakon što se jedan dio mora očisti, more brzo nanese nešto novo.
2: Pa možemo reći da nije baš to toliko više kao prije, jer dosta ove akcije su polučile na razinu svijesti ljudi koji uživaju u hrvatskom podmorju, odnosno moru. Prvenstvo mislimo na one jahtaše i one plovila koji plove duž hrvatskog Jadrana. Jer dosta je tog starog otpada koje ne možete uvijek, jer uvijek eko akcija je jedna humanitarna aktivnost ljudi koji dođu. To rone dok je zrak u boci 1,5 sata i maksimalno 2 sata što mogu ovako uz kraj. Kad bi išli čistiti temeljito kao posao, onda bi se očistilo jako puno i onda više ne bi imali smisla raditi eko akcija, a nama dobro dođe svima, ugodno s korisnim.
1: I druženje, što je najljepše?
2: Pa to je jedna velika vrijednost, druženje, upoznavanje, suradnja sa institucijama, sa gradom, ministarstvom. Vidite da nam dolaze ronioci iz drugih država, oni to vole, vole hrvatsko more, vole hrvatsko primorje, uslugu, sve što im se pruža, mislim da to nije tako, ne bi oni dolazili. I jednostavno njihov odaziv treba vrednovati, jer je to upravo doprinos onom boljitku zajednice u kojoj mi živimo svi skupa.
1: Hvala vam za danas.
2: Hvala vama. Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u cjednu do 4.10. iz ponude izdvaja. Šipak nar 1 kg, 2,49 eura. Breskva 1 kg, euro 44. Paprika babura 1 kg, euro 94. Fiti pecivo 60 grama, 28 centi. Krempita 1 komad, euro 12. Panirani file oslića Ledo 400 grama, 5,39 eura. Gazirano piće.

0: Hidra ISO Up i Vital 0,33 litre 95 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg 3,99 €, pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 €. Za vaš dobar dan.
1: Jadranka trgovina.
0: Radio Lošinj.

0: Aj, oj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: Ako ste se sad uključili, dobar dan uz Radio Lošinj ste. Vi ste na 92.8, moje ime je Karlo, s vama sam ovog jutra, koje je vrlo, vrlo rasporedom zgusnuto. Nekoliko događanja na samom trgu Republike Hrvatske, od televrininga pa do čišćenja podmorja tamo negdje daleko na Lošinjskoj, u Lošinjskom arhipelagu, i lov na arbune, pa mali nogomet, sve se to danas dešava u krugu od Čikata do Rive. Brako nam se javlja sa nekim najnovim informacijama s televrininga, tu uhvatio je neke i trkače, pa da poslušamo.
1: Evo, skoro sat vremena od samog početka, Steno Vidulić, dvije, tri riječi sa Stenom. Steno, sat vremena je prošlo, kako ide?
2: Ide odlično, evo, bacio sam pogled na broj prijavljenih.
1: Ukupno?
2: Ukupno 87 do ovoga momenta, neki su počeli kasnije, a na prvom startu u 9.30 je bilo 75.
1: Dobro, zadovoljni?
2: Odlično. Vrhunski zadovoljni.
1: Koliko treba najbržima do sada? Imate tu informaciju?
2: Sad je tu u 10.31, 2 minuta, evo, pred par minuta su stigli prva dvojica. Uh-huh. Od 9.30.
1: Nećemo reći tko.
2: Ne.
1: Koliko krugova su napravili?
2: 11.
1: Svih 11?
2: Kako je zadano, da.
1: Bravo, znači...
2: Zato kažem, to su neki konačni rezultati, a neki najbrži krugovi, to ćemo vidjeti, vjerojatno su to oni prvi, ali onda su ljudi još odmrni, jeli? A treba imati kondicije za tako brzo.
1: Dakle,
2: od 9.30 do 10.30, to znači sat i nešto malo za svih 11 krugova za najbrži.
1: Ono što sam primijetio, i to smo tu gledali sa kave ekipu koja je uključena u televrining, svi idu poprilično brzim tempom. Ti kad se penješ na Osoščicu, nećeš ići tako brzo koliko oni sada idu, pa ćeš negdje i sjest, pojest panin, popit vodu. Ipak su nekako malo drugačiji uvjeti, malo drugačiji...
2: A jesu, jesu. Drugačiji su uvjeti, odnosno ovi prvi, ovi koji trče, su to shvatili doslovno kao trku. A ovo nije trka, ali mi ne možemo to zabraniti, ne? Ima ljudi koji su sada na nekom četvrtom ili petom krugu, koji su isto tako krenuli u 9.30 i voze svojim tempom i uživaju. Poneki odmaraju, neke sam vidio da sjede gore na brdini.
1: Na onim klupicama.
2: Klupicama, i to je taman dobro došlo. Mislim, društvo je šareno od djece do, pa ima tu 70 plus.
1: Umirovljenika.
2: Da, da, da.
1: Dobro. Nalazi krvi za ove najbrže, imamo li taj podatak?
2: Nemamo. Moraš pitati ove koji su tamo, ako su uopće išli izmjeriti.
1: Dobro, sad ćemo
2: vidjeti. Jer jedan od ovih najbržih je rekao, neću ja mjeriti da mi nešto ne nađu.
1: Dobro, sad ćemo mi Borisa pitati. Evo, Boris nam se upravo spustio.
3: Osvojio sladoledni kup, ali idem dalje.
1: Koliko, 8?
3: 5.
1: Ne, 5.
3: 5.
1: Koliko treba gore dole u prosjeku?
3: Pa za mene, koji sam valjda ovdje najsporiji, čekaj, vidiš, gore dole
1: 11 minuta.
3: Ne, ovo ti je, znači 9.44 sam bio prvi, 9.55, tako, da. Ali sad sve duže i duže, sad malo do 15.
1: A da li je tempo zaista natjecateljski, jer kad se penjaš na Osoščicu u prirodnom okruženju, ćeš sjest na neku grotu, poje sendvič, malo se ljubica.
3: Ja upravo tako sam se ne ljubio, nemam skin, sam sam, ali ja idem tako. A ima dečki koji trče svakim čast, trče od gore, to je puta pet naravno, mislim svakim čast. Ja ne, ja idem svojim tempom.
1: Ajde, svako kreni da ti minute ne pobjegne.
3: I da se ne ohladi. Ajde, čao.
1: Roberta, šta kažeš ti?
4: Nemoj mene, šta je?
1: Nemoj mene, kako nemoj mene? Šta si upisala u tu crvenu knjižicu?
4: Ništa, prazna.
1: Dobro, kakva je situacija?
4: Evo, imamo pobjednika Vinka Bondulića i Marina Velčića.
1: Dobro, rekli smo da nećemo reći imena. Dođi da čujemo, evo, moja kćer je bila gore-dole, kako je bilo?
5: Dobro.
1: Napravila si koliko krugova?
5: 5 krugova.
1: Šta si sad mjerila krv?
5: Šećer.
1: Odnosno šećer u krvi, da. A prije utrke?
5: Mislim, ništa.
1: Koliko imaš sad?
5: 4.3.
1: A, brzo sladoled, je li tako? Da. Da vidimo Aniku. Anika, koliko imaš ti, dobar dan, koliki ti je šećer u krvi?
5: Pa zaboravila sam, ali nešto 5.30. 5.3,
1: bravo. Maro, koliko imaš šećera u krvi?
6: 5.1.
1: Bravo, blizu ste, svi skupa. Koliko ste napravili krugova?
6: 5.
5: 5.
1: Znači, svi ste zaradili sladoledni kup.
6: Da.
1: Pitat ćemo i učiteljicu.
7: Pitite.
1: Učiteljice, koliko put ste bili do gore i nazad?
7: Učiteljice je bilo ovaj put samo 2 put.
1: Dobro. To ste dobili, znači onaj...
7: Dobili smo kavicu.
1: Kavicu, bravo.
7: Tako je.
1: Ono što je zanimljivo, tempo je bio kakav?
7: Tempo je bio, na početku smo nekako ubrzale.
5: Samo malo dalje.
1: Ko na osoščicu ili?
7: Pa slično, da.
1: Bravo.
7: Slično.
1: Zadovoljna?
7: Prezadovoljna. Najviše se radujem da su mi djeca bila i podržala akciju.
1: To su
7: u stvari
1: ti mladi planinari.
7: To su mladi planinari, bilo ih je sve ukupno 30.
1: Lijepi broj.
7: Jako lijepi broj.
1: To će dobiti jedan plusić u školi.
7: Svakako, i
1: bravo.
7: Plusić i sladoledni kup.
1: Bravo,
7: i
1: bravo.
7: I novo iskustvo.
1: Čekaj, Ana, kako je gore, dole?
8: Odlično, sad je kriza.
1: Koliki broj?
8: Evo, još 4.
1: Još 4 puta, bravo.
9: Ja me jednu izjavu zadati.
1: Da čujem. Škrge rade svoje, jel' tako?
9: Škrge su svoje napravile.
1: Bravo. Još uvijek nije kasno, Steno, za ove koji nas slušaju. Mogu doći i mogu se uključiti.
2: Mogu doći, mogu se uključiti. Manifestacija završava u 1:30.
1: Dobro.
2: Dakle, ko želi doći, priključi se, odraditi 1, 2, 3 kruga, još uvijek ima vremena.
1: Jeste čuli? Dođite ovdje između Moby Dicka i frizerskog salona Lidija na glavnom gradskom trgu. Odmah 3 koraka dalje, udruga dijabetičara mjeri šećer u krvi. Možete mjeriti prije i poslije kako bi znali koliko ste šećera izgubili na samom penjanju gore-dole. Do 13 sati traje utrka, u 14 sati je proglašenje.
2: 14 sati proglašenje pobjednika. A utrka je do 13.30.
1: Bravo. I da završimo današnje drugo javljanje s Televrininga, Andrija Blajić, 13 godina, je li tako?
10: Da, uskoro.
1: Uskoro, 13 godina. Koliko puta si bio do Kaštela i nazad?
10: Ma, 11 puta sam bio.
1: Znači, popeo si se na Osorčicu, sati 15, uopće se nisi oznojio previše.
10: Ma, jesam, ne izgleda tako, ali jesam.
1: Dobro, inače imaš kondiciju?
10: Pa, ono, na treningu dosta radimo, ali...
1: Šta treniraš?
10: Košarku i stolni tenis, više na košarci malo radimo, kretnje više.
1: Dobro,
10: kamikaze.
1: Šta bi rekao za ovu današnju manifestaciju?
10: Pa, rekao bi jako dobro iskustvo i dobro za, evo, za kondiciju malo.
1: Dobro, je li naporno ići gore?
10: Je, jako naporno.
1: A nije lako ni dole?
10: Ni to nije baš. Izgubim energiju na gore dosta.
1: Bravo, čestitam ti.
10: Hvala.
1: Evo, drage slušateljici i slušatelji, imate i prva iskustva. Lijepi vam pozdrav sa glavnog gradskog trga.

0: Vrijeme i promet.
1: Vrijeme je... Pardon, što je ovo bilo? Kakav je ovo zvuk robotski bio? 21 stupanje je trenutno kod nas, pretežno vedro, poslije podne sunčano uz malo domiranu na oblaku, ali bez brige, kiša nam planove promrsiti neće. Ni blizu kiše ništa, more malo mjestimice umjereno valovito, najviše dnevna do 26 stupnjeva, krasan dan, krasno je vrijeme, zapravo informacije iz prometa su slične kao vrijeme, prohodnost cesta povoljna, uvjeti povoljni za vožnju, radi vjetra u priobalju zabrane prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, radi se o kam prikolicama, tagljačima, spolu prikolicama, a vozilo je teretno vozilo je u kvaru na autocesti A6 ispred tunela Hrasten u smjeru Zagreba. To je jedini izvanredni prometni događaj koji ti moram prijaviti. Pomorski promet ok, 099 30 30 800, javi nam ako nešto ima, ako nešto nije po planu, i to bi bilo to. Sretan put
0: svije dalje. Radio Lošinj.
1: A danas nam rođendan slavi velika, jedna od najvećih dama hrvatske glazbene scene, Tereza Tere Kesovija.

Jedina Tera je rođena 3. listopada 1938. godine u Dubrovniku, a njezin životni glazbeni put priča je o nevjerojatnoj upornosti, talentu i karijeri koja traje više od 6 desetljeća. Tereza odlazi u Francusku, tijekom 60. i početkom 70. gradi ozbiljnu karijeru na francuskoj sceni, nastupala je u poznatim pariškim dvoranama Bobino i Olimpija. Olimpiju znamo naravno od jednog drugog gospodina iz Vela Luke, koji je uspio također do te posebne dvorane doći. Pjevala je na više jezika, francuskom, talijanskom, njemačkom, engleskom i ruskom. Tereza je i 2 puta nastupila na Euroviziji. Godine 66. predstavljala je Monako s pjesmom Bien plus fort, a 72. tadašnju Jugoslaviju s pjesmom Muzika i ti, s kojom je osvojila 9. mjesto. Pjesme poput Nono, moj dobri Nono, Nima Splita do Splita, Mladosti moja lijepa radosti, Stare ljubavi i tako dalje. Prijatelji starih, gdje ste? To su sve hitovi koji dan danas publika pjeva, zna na pamet i stvarno su evergreeni. A ja imam live verziju iz Olimpije, upravo jedne pjesme koju sam sad nabrojao. Tere je završila kao službeno svoju karijeru pozdravnim koncertima u Rijeci, Splitu. Zagreb je isto, mislim, danas čak na redu, ako se ne varam.

znao sam da su 3. i 4. listopada ti koncerti za njezin 88. rođendan. Međutim, malo je morala odgoditi taj nastup radi zdravstvenih problema koji će se uskoro, nadam se, riješiti i da će Tere na kraju završiti taj svoj put u Zagrebu pred svojim publikom. A sada Live Olimpija i prijatelji stari, gdje ste?

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

pojačaj i uživaj. Radio Lošinj. Dobro jutro uz Radio Lošinj.

sveže amputirana ruka Satrianija. Ako niste znali, to vam je SARS. Inače, Joe Satriani jedan je vrhunski glazbenik, odnosno gitarista. A mi smo se primakli 12-ici, 5 do 12 smo došli, što se ono kaže. Što ono se kaže? I dalje na Trgu Veselo, puna riva, samo tako neka bude, vrijeme puca, ma vidjeli pote, što bi rekao Oliver. Mi idemo zasvirati još samo jednu stvar i mora biti nekih dobrih 4 minute, 3 i pol, a to će biti Dijamanti iz E++. Idemo na vijesti, pa naše vijesti i bye.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U Bosni i Hercegovini počela je izborna šutnja, čime je službeno završila jednomjesečna kampanja uoči sutrašnjih općih izbora. Jedna od najnapetijih utrka vodi se za položaj hrvatskoga člana predsjedništva BiH, u kojoj je ponovno moguć scenarij preglasavanja Hrvata. Uz dvoje kandidata hrvatskih stranaka, Darijanu Filipović i Zdenka Lučića, na presudne glasove Bošnjaka računa Slaven Kovačević. Riječ je o savjetniku za vanjsku politiku dosadašnjeg člana predsjedništva Željka Komšića, kojeg Hrvati u BiH kao ni Zagreb nisu priznavali kao legitimnog hrvatskog predstavnika. Očekuje li preglasavanje i ovaj put, pitali smo suradnika Hrvatskog radija Branislava Vrbića iz Sarajeva.
1: Odgovor je da. Dakle, odnos brojčani u federaciji BiH stanovnika, dakle između Bošnjaka i Hrvata, je 3,5 Bošnjaka naprama jednog Hrvata. To se već desilo 4 puta, jer Željko Komšić, to pokazuju svi podaci, matematičke usporedbe, a najjasnije je to recimo u sredini gdje uopće nemate Hrvata, negdje u istočnoj Bosni ili tako dalje, gdje recimo je Željko Komšić dobio po 20.000 glasova. Tako da se već je dokazano i potvrđeno da je velika većina njegovih birača zapravo bili bošnjački birači. Sve to se može ponoviti i na ovim izborima u slučaju Slavena Kovačevića.
0: Ovogodišnja protupožarna sezona bila je izazovna i teška i zato je ministar obrane Ivan Anušić u vojarni u Zemuniku dodijelio medalje pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva za pomoć civilnim institucijama i angažman u protupožarnoj sezoni. Zapovjednik eskadrile pukovnik Milan Došen.
2: Ispred vas stoje najbolji ljudi u svome poslu, najbolji piloti na svijetu koji su ikad upravljali kanaderima, air traktorima, najbolji tehničari, najbolji inženjeri koji su ikad održavali ove avione i popravljali ono što piloti pokvare. Ovi ljudi prepoznati su diljem svijeta kao veliki profesionalci i znalci, a kad dođu u stranu zemlju nisu pratioci, oni su vođe. Od njih se traži mišljenje, od njih se traži savjet i zato nam je osobito drago kada se i kod kuće prepozna i nagradi njihov rad i znanje.
0: HSS je u središtu Zagreba građanima besplatno podijelio 500 kg ličkog krumpira. Tom kampanjom HSS pruža potporu ličkim poljoprivrednicima i domaćoj proizvodnji hrane pod sloganom Lika nije smeće, Lika je hrana. Komentirajući tu akciju, Sandra Benčić iz Možemo podsjeća kako je promjenom čelnika HSS postao partner vladajućima, koje smatra izravno odgovornima za posljedice za okoliš i ljude u Gospiću.
3: Razlog tome je da spriječimo i zaštitimo ugled ličkih proizvođača, ne samo krumpira, već i janjetine, sira, mlijeka i tako dalje. Osjeća se određeni pritisak na ličke proizvođače. Nama su se OPG-ovi javljali i govorili da trgovci im govore da neće uzimati ništa što je iz Like.
4: I ja mislim da uz akcije, ok, koje su dozvoljene, sve fajn, ne, da bi se možda trebali baviti time kako utvrditi odgovornost institucija, kako pokrenuti sanaciju odmah i sad, kako prevenirati daljne štete za okoliš i ljude i kako pitati premijera da možda je ipak je ta vlada za nešto odgovorna kad je 2019. njegov ministar Ćorić i 2021. ponovno njegov ministar Ćorić napisao razglednicu ekomafije Europe Welcome to Croatia. Vrata su otvorena.
0: Vijesti. Ne smiruju se prosvjedi učenika i studenata u Francuskoj. U gradovima diljem zemlje zabilježeni su sukobi interventne policije i srednjoškolaca, a uhićeno je više od 5000 ljudi. Prosvjeduju i Španjolci, i to nakon što je parlament odbacio zakon koji je trebao regulirati stambena pitanja. Prilog Anabele Lajkov.
5: Pirotehnička sredstva, zapaljeni kontejneri za smeće, suzavac, slike su to koje stižu s ulica francuskih gradova. Srednjoškolci prosvjeduju zbog najavljenih rezova u proračunu za obrazovanje i uvjeta u školama, a otac jedne od učenica i član sindikata visokog obrazovanja i istraživanja, Vincent Martin, kaže.
6: Ovdje smo kako bismo dali potporu učenicima, među kojima je i moja kći, jer smatramo da su njihova temeljna prava da traže više profesora, bolje uvjete za učenje, učionice koje nisu pregrijane, te zamjenske profesore kad su redoviti odsutni. Također ovdje smo i kako bismo ih zaštitili, dali potporu njihovu pravu na izražavanje i suprotstavili se bilo kakvom nasilju.
5: No nasilje je bilo u izobilju, pa su tako u Marseju na policijske kordone bacali pirotehnička sredstva, a jednog su nastavnika polili benzinom. Gorjelo je u Parizu, a ministar obrazovanja Edouard Geffre rekao je da je tijekom nemira ozlijeđeno 65 djelatnika škola, među kojima 40 ravnatelja.
6: Sad imamo situaciju koja se pogoršava jer je učenički pokret dobio novu narav. Više je nego jasno da su ga preuzele nasilne skupine i tome moramo stati na kraj.
5: Iz premijerova ureda također poručuju da je od blokada škola prosvjed prešao na urbano nasilje, no profesorica njemačkog jezika Sandra Champancelier poručuje kako su zahtjevi učenika legitimni, te da nasilje nije njihova krivnja, nego se to dogodilo zbog socijalne realnosti. Sve to događa se samo 6 mjeseci prije predsjedničkih izbora, dok ankete pokazuju sve veću nepopularnost Emanuela Macrona i njegove vlade. Prosvjeduju Španjolci koji su na glavnom madridskom trgu podignuli šatore i to zbog odluke parlamenta da ne podupre izmjene zakona o stanovanju, kojim bi se zabranila deložacija ranjivih skupina stanara do 2030. produljilo zamrzavanje cijena za postojeće najmove na 2 godine, te uvela stroža pravila za kratkoročni najam. Uz povike "Vaš profit, naša bijeda" poručuju.
6: Osobno više ništa ne tražim od političara jer od njih ništa i ne očekujem. Ono na što računam jesu ovi ljudi koji su se mobilizirali i koji su prava snaga koja će ih natjerati na djelovanje.
5: Za danas su najavljeni još veći prosvjedi diljem zemlje, a sve je počelo kad je iz stana deložirana žena stara 87 godina.
0: Vijesti. Dan je ružičaste vrpce posvećen podizanju svijesti o raku dojke. Ta javnozdravstvena akcija usmjerena je na educiranje javnosti, pružanje potpore oboljelima te njihovim obiteljima. Povorka je u Zagrebu krenula ispred Hrvatskog narodnog kazališta do Cvjetnog trga, gdje su pušteni baloni u zrak kao znak sjećanja na sve umrle od raka dojke. Predsjednica udruge Europa Dona Hrvatska, doktorica Vesna Ramljak.
7: Zajedno pružamo podršku ženama koje se liječe, onima koje su pobijedile bolest i čuvamo uspomenu na one koje nosimo u srcu. Svakako odazovite se preventivnim pregledima i ne odgađajte brigu o sebi, dođite. Jedino zajedno možemo poslati jaku poruku nade, snage i zajedništva.
0: Projekt novog stadiona u Maksimiru i dalje izaziva mnogobrojne reakcije. Talijanski arhitekti sljedećih bi se dana trebali obraniti pred javnošću koja ih nije štedjela. Hoće li izabrani projekt biti odbačen ili se može doraditi? O tome je u našem intervju tjedna govorio predsjednik Udruženja hrvatskih arhitekata i predsjednik ocjenjivačkog suda za novi Maksimirski stadion Toma Plejić. Kaže da su kritike očekivane.
8: Burne su reakcije, izrazito burne, ali i očekivane zato što je to takva tema. Ljudi nisu indiferentni prema tim prostorima, to je emocionalni teritorij, ljudi su vezani za taj prostor, ima dugu tradiciju, važne stvari se tamo događale i jednostavno ljudi su vezani za taj prostor s jedne strane, a s druge strane imaju neke ovako instant asocijacije šta bi to trebalo biti. I onda su isto tako ohrabrili jedni druge i zapravo odmah napali bilo koju novinu, bilo koju novu sliku, bilo šta novo. Za bilo koji rad bi reakcija bila burna i žestoka, a ovaj tu je baš eruptirala. Ali sve je to normalno, sve je to dio nekog procesa, nekog razvoja društva i bitno da se razgovara, bitno da smo svi skupa zainteresirani za raspravu, za dogovor i mislim da smo tek zapravo na početku rasprave. Sport.
0: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić otkrio je što očekuje od dvoboja s Brončanima sa svjetskog prvenstva.
9: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo, znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i danju toplo, na moru i vrlo toplo. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, te bura, podnove lebita ponegdje i jaka. Najviša temperatura uglavnom između 22 i 27 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
10: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
11: Još jednom, dobar dan. Subota je već dobrano krenula, a na otocima je danas niz događanja. Ostanite uz nas.
10: Vijesti.
11: U Malom Lošinju danas traje Televrining, manifestacija planinarskog društva Osorčica pod geslom Hodaj za srce. Završetak i dodjela nagrada je u 14 sati. A na moru se danas održava 43. Arbunada. Natjecatelji su na moru od 8 sati, a završetak natjecanja i povratak predviđeni su u 15 sati. Nakon toga slijedi ono što će posebno zanimati publiku. Vaganje ulova u 17 sati na glavnom gradskom trgu. Proglašenje najboljih i dodjela priznanja. Večer donosi feštu i zajedničko druženje uz degustaciju ulovljenih arbuna. Akvatori otoka Lošinja danas od 8 do 15 sati, a vaganje u 17 sati na glavnom trgu u Malom Lošinju.
10: Vijesti.
11: Danas se provodi i akcija More spaja Mali Lošinj 2026. Šesta godina ekološkog projekta Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata Ajkula. Ronioci, volonteri i suradnici čiste i uređuju podmorje luke, a projekt je usmjeren na očuvanje morskih staništa i smanjenje onečišćenja. Mali Lošinj, luka, danas. Aktivno je i na Cresu. Današnji Cres Bajk vodi sudionike rutom Cres Dražica Zeleni svjetljonik Cres. Cres Hike and Bike nastavlja se tijekom cijelog listopada, a vođene bajke i hike ture su besplatne uz obaveznu prijavu. Danas na Cresu.
10: Vijesti.
11: A nakon svih današnjih aktivnosti, večer može biti rezervirana za povratak u prošlost. U galeriji Uljara Turić u Nerezinama večera se otvara izložba Pogledi kroz vrijeme. Riječ je o starim fotografijama i razglednicama iz privatne zbirke Ive Rušina, koje prikazuju Nerezine, ljude, brodove, luku i svakodnevni život nekada. Izložba će se moći razgledati do 10. listopada. Nerezine, galerija Uljara Turić, večeras u 18 sati.
10: Vijesti.
11: Na Cresu se danas održava i Fit Future Croatia 2026. dok se u nedjelju nastavlja program s Cres Hike Tourom. A u Valunu je sutra na rasporedu Valunska šagra.
10: Vijesti.
11: I kratka praktična informacija za one koji će subotu iskoristiti za kulturu. Od početka listopada promijenjeno je jesensko radno vrijeme pojedinih prostora Lošinjskog muzeja. Kula u Velom Lošinju od 1. listopada radi od utorka do subote od 8 do 15 sati. Arheološka zbirka Osor od utorka do subote od 9 do 13, a muzej Apoksiomena od utorka do nedjelje od 10 do 18 sati. Palača Frici subotom radi od 10 do 13 sati.
10: Vrijeme i promet.
12: Vrijeme sjajno, to smo već 100 puta ponovili. Ponovit ćemo još jednom. Današnja trenutna temperatura zraka je 22 stupnja. Divan dan pred nama, slaba do umjerena bura, uglavnom bez poteškoća. Kratki rukavi na snazi. Do navečer kad će se ipak malo morati neka vestica staviti. Tako će ostati do kraja dana, stvarno nemam ti šta za reći. A ni u cestovnom i pomorskom prometu, sve ide prema redu plovidbe, sve štima, sve super. Vrijeme sutra, sunčano i danju toplo, ujutro u unutrašnjosti svježe i lokalno kratkotrajna magla. Vjetar slab na Jadranu u noći i ujutro slabo do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18, a najviša dnevna većinom između 22 i 27 stupnjeva.
10: Radio Lošinj. Tvoj radio.
12: To je to od mene za danas. Mr. Know It All je s vama, Teddy Swims. Ja vas pozdravljam, ostavljam uz vrhunsku glazbu, bacam se na rađenje vijesti za sutra i tako dalje. Ostanite uz program našeg radija, ima puno događanja danas. I čujemo se sljedeći tjedan, do tada po sebi kod Karla.

0: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Jadranka trgovina u tjednu do 4.10. iz ponude izdvaja. Šipak nar 1 kg, 2,49 €. Breskva 1 kg, euro 44. Paprika babura 1 kg, euro 94. Fiti pecivo 60 g, 28 centi. Krempita 1 komad, euro 12. Panirani file osliće Ledo 400 g, 5,39 €. Gazirano piće Hidra ISO Up i Vital 0,33 litre 95 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg 3,99 €. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 €. Za vaš dobar dan.
1: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
2: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
1: I konačno izgovor da ne kuham.
2: A gdje ćemo?
1: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
2: A ostali dani?
1: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
2: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
1: Naravno, i rezervni.
2: Ma koji?
1: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
2: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
0: Radio Lošinj.

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: O, sa malo o noćnom kupanju, na primjer, ova plaža ovdje je idealna za takve stvari. Ujutro je kraj njega bilo samo tamno plavo more. Ti nisi tu.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Моя цурица, moju pjesmu ne čuje.
1: Želim ti odličan dan.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
2: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
1: I konačno izgovor da ne kuham.
2: A gdje ćemo?
1: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
2: A ostali dani?
1: Pizza, risotto, tjestenina, dobar steak.
2: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
1: Naravno, i rezervni.
2: Ma koji?
1: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
2: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
3: Mali Lošin, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
4: Radio Lošin.
5: Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Rouge.
6: Where's all my soul sisters? Let me hear ya.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih, i dan, i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba.
1: Noći, noći bez nam.
2: Umirem sto puta dnevno, a tebi je...
0: Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv.
0: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Hronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobar dan i dobrodošli u Kroniku dana Radija Jadranke. Subota je 3. listopada, a iza nas je već dobar dio današnjeg programa na Lošinju i Cresu. Bilo je sporta, ribolova, ekologije i aktivnog vikenda. A pred nama je još nekoliko zanimljivih događanja tijekom poslijepodneva i večeri. Ostanite uz nas.
2: Vijesti.
1: U Malom Lošinju je danas održan susret Talasa H2P, Argonauti de la Pace, posvećen kulturi, dijalogu i povezivanju zajednica na Jadranu i Mediteranu. U institucionalnom dijelu sudjelovali su Sanjin Zoretić, predsjednik talijanske zajednice Mali Lošinj, Edvino Jerijan, predsjednik Università Popolare di Trieste, Ana Kučić, gradonačelnica Malog Lošinja, Marin Korva, predsjednik i zastupnik u Hrvatskom saboru, te Daniele Rampazzo, predstavnik talijanskog ministarstva vanjskih poslova i međunarodne suradnje MAECI. U stručnom dijelu sudjelovali su Francesco Bianchi, koordinator projekta Talassa za Legana Vale Italiana, podružnicu Matera Magna Grecia, te Fabrizio Soma sa sveučilišta Popolare di Trieste. Razgovaralo se o projektu Talassa H2P, Argonauti de la Pace, društvenom i kulturnom povezivanju jadranskih zajednica, a predstavljen je i Diario di Bordo Comunità, posvećen zajednicama koje sudjeluju u projektu i njihovim susretima tijekom plovidbe. Susret je održan danas u Vili Perli u Malom Lošinju.
2: Vijesti.
1: Na Čikatu je u tijeku veliki vikend nogometa u formatu Football 7. Na igralištu u Žici od jučer se igraju 3 turnira: Grand Prix Football 7 i Golden League za veterane, te Super Cup Nations za seniore. Seniorski dio posebno je zanimljiv jer na turniru sudjeluje 6 reprezentacija: Hrvatska, Slovenija, Austrija, Ukrajina, Bosna i Hercegovina i Češka. Danas se utakmice igraju tijekom cijelog dana, a u seniorskom dijelu program je počeo u 14 sati i 45 minuta susretom Slovenije i Bosne i Hercegovine. U 16 sati na rasporedu je utakmica Češke i Austrije, dok večeras slijede susreti Slovenije i Češke u 20 sati i 45 minuta, te Ukrajine i Bosne i Hercegovine u 22 sata. Sutra u nedjelju slijedi velika završnica turnira. Nakon utakmica razigravanja na rasporedu su susret za 3. mjesto u 16 sati i 40 minuta, a zatim veliko finale u 17 sati i 15 minuta. Organizatori su osigurali i mogućnost praćenja turnira na daljinu. Sve utakmice imaju izravan prijenos. Nakon završnih utakmica slijedi i svečana ceremonija proglašenja pobjednika, predviđena u 20 sati i 30 minuta. Veliki nogometni vikend na Čikatu traje do sutra, a završnica se igra u nedjelju 4. listopada.
2: Vijesti.
1: U Malom Lošinju danas je održan Televrining – Hodaj za srce – rekreativni izazov inspiriran konceptom Everesting. Sudionici su trasom od pijace Svetog Josipa preko Bardine do Kaštela ponavljali uspon prema vlastitim mogućnostima, hodanjem ili trčanjem. Predviđeno je do 11 krugova, a svaki završeni krug donosi i određenu nagradu. Ideja manifestacije je jednostavna: potaknuti ljude svih generacija na kretanje, druženje i brigu o vlastitom zdravlju.
2: Vijesti.
1: Na moru je danas održano, odnosno još traje, jedno od tradicionalnih lošinjskih ribolovnih natjecanja – 43. Arbunada. Riječ je o međunarodnom ekipnom natjecanju u udičarenju, u lovu arbuna rukom iz barke. Natjecanje se održava u akvatoriju Lošinja, a organizator je Sportsko ribolovno društvo Udica Mali Lošinj. Natjecatelji se danas vraćaju s mora, a završni dio programa slijedi poslijepodne. Vaganje ulova predviđeno je u 17 sati, nakon čega slijede proglašenje najboljih i druženje.
2: Vijesti.
1: Danas je održana i ekološka akcija More spaja Mali Lošinj 2026. Riječ je o 6. godini projekta udruge specijalne policije iz Domovinskog rata Ajkula, kojemu je cilj čišćenje i uređenje podmorja te podizanje svijesti o očuvanju morskog okoliša. U akciji su sudjelovali ronioci, volonteri, prijatelji i partneri, a projekt podržavaju Ministarstvo hrvatskih branitelja, Primorsko-goranska županija, Grad Mali Lošinj i Jadrolinija. I na Cresu je danas bilo aktivno. U sklopu jesenskog programa Cres Hike and Bike održana je biciklistička tura Cres Dražica Zeleni svjetionik Cres. Riječ je o besplatnim vođenim turama kojima se tijekom rujna i listopada Cres upoznaje kroz pješačke i biciklističke rute. Za sudjelovanje je potrebna prijava. Na Creskom je programu danas i Fit Future Croatia 2026. Pa je i ovaj vikend dio šireg sportskog programa na otoku.
2: Vijesti.
1: A sada ono što tek slijedi. U Nerezinama se večeras otvara izložba Pogledi kroz vrijeme, koja donosi stare fotografije i razglednice Nerezina iz privatne zbirke Ive Rušina. Fotografije vraćaju pogled u nekadašnje Nerezine, njihovu luku, drvene jedrenjake, stare građevine, ljude i svakodnevni život. Riječ je o svojevrsnom vizualnom dokumentu mjesta i vremena koje je iza nas. Izložba ostaje otvorena do 10. listopada. Svečano otvorenje je večeras u 18 sati u galeriji Uljara Tuorić u Nerezinama.
2: Vijesti.
1: U muzeju Apoksiomena može se pogledati i izložba Zagonetka osorskih strigila. Strigili su predmeti koje su antički sportaši i drugi koristili nakon vježbanja i kupanja za uklanjanje ulja, znoja i nečistoće s tijela. Izložba ih povezuje s antičkim osorom i širim kontekstom života u to vrijeme. Izložba je među aktualnim programima na Lošinju i može se pogledati do 11. listopada.
2: Vijesti.
1: U Osoru je i dalje otvoren 18. međunarodni festival karikature Oscar Fest. Ovogodišnje izdanje okuplja 179 autora iz 47 zemalja, a tema je Slavlje na pustom otoku. Posjetitelji mogu glasati za najbolje radove, a postavljena je i memorijalna izložba posvećena Damiru Novaku. Tijekom listopada izložba je otvorena od 10 do 14 sati, a ulaz je slobodan. Oscar Fest možete posjetiti danas do 14 sati u društvenom domu u Osoru. A ako vam je plan za večeras film, u Malom Lošinju je na rasporedu Resident Evil. Film je na rasporedu u 20 sati, a prikazuje se u kinu Mali Lošinj.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vrijeme i promet.
3: Vrijeme sutra, sunčano i danju toplo, ujutro u unutrašnjosti svježe i lokalno kratkotrajna magla. Vjetar slab, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18, a najviša dnevna većinom između 22 i 18. A najviša dnevna većinom između 22 i 27 stupnjeva.

0: Jadranka trgovina u tjednu do 4.10. iz ponude izdvaja Šipak nar 1 kg 2,49 eura. Breskva 1 kg euro 44. Paprika babura 1 kg euro 94. Fiti pecivo 60 g 28 centi. Krempita 1 komad euro 12. Panirani file oslića Ledo 400 g 5 euro 39. Gazirano piće Hidra ISO Up i Vital 0,33 litre 95 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg 3 euro 99. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2 euro 59. Za vaš dobar dan.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
0: Radio Lošinj. Tvoj radio.

možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Buldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Buldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Buldog 2. Vrijeme je za pizzu.
1: Jadranka trgovina u tjednu do 4.10. iz ponude izdvaja. Šipak nar 1 kg, 2,49 eura. Breskva 1 kg, euro 44. Paprika babura 1 kg, euro 94. Fiti pecivo 60 grama, 28 centi. Krempita 1 komad, euro 12. Panirani file oslića Ledo 400 grama, 5,39 eura. Gazirano piće Hidra ISO, Up i Vital 0,33 litre, 95 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg, 3,99 eura. Pileća zadnja četvrt 1 kg, 2,59 eura. Za vaš dobar dan!
2: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
3: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
2: I konačno izgovor da ne kuham.
3: A gdje ćemo?
2: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
3: A ostali dani?
2: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
3: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
2: Naravno, i rezervni.
3: Ma koji?
2: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pice, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
3: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
6: Želim ti odličan dan.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Još jednom, dobar dan. A nakon svih današnjih aktivnosti, večer može biti rezervirana za povratak u prošlost. U galeriji Uljara Turić u Nerezinama večeras se otvara izložba Pogledi kroz vrijeme. Riječ je o starim fotografijama i razglednicama iz privatne zbirke Ive Rušina, koje prikazuju Nerezine, ljude, brodove, luku i svakodnevni život nekada. Izložba će se moći razgledati do 10. listopada. Nerezine, galerija Uljara Turić, večeras u 18 sati.
0: Vijesti.
1: Na Cresu se danas održava i Fit Future Croatia 2026. dok se u nedjelju nastavlja program s Cres Hike Tourom. A u Valunu je sutra na rasporedu Valunska šagra.
0: Vijesti.
1: I kratka praktična informacija za one koji će subotu iskoristiti za kulturu. Od početka listopada promijenjeno je jesensko radno vrijeme pojedinih prostora Lošinjskog muzeja. Kula u Velom Lošinju od 1. listopada radi od utorka do subote od 8 do 15 sati. Arheološka zbirka Osor od utorka do subote od 9 do 13, a muzej Apoksiomena od utorka do nedjelje od 10 do 18 sati. Palača Frici subotom radi od 10 do 13 sati.
0: Vrijeme i promet.
2: Vrijeme sutra, sunčano i danju toplo, ujutro u unutrašnjosti svježe i lokalno kratkotrajna magla. Vjetar slab, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18, a najviša dnevna većinom između 22 i 27 stupnjeva.
0: Radio Lošinj. Tvoj radio.

Zovreći lijep pozdrav svima, u 21 sat započeo je novi kultivator, naša glazbena emisija, i ne bi bio da ju poslušate ukoliko možete. Vašem uredniku bi to svakako bilo drago, urednik se odaziva na ime Neven Nekić. A emisija ima drugi termin u subotu kad od 17.30 se ovo ponovimo. Nakon božanski uzvišenih tirada iz prošle emisije vraćamo se na zemlju čvrsto s obje noge. U emisiji koja može nositi naziv Pjesme za kraj ljeta. Mnogi su odahnuli padom temperatura do recimo razumljivih vrijednosti, ali ako će naredno ljeto, kako kažu, biti još toplije, a ono nakon njega još opet toplije, ne piše nam se dugoročno dobro. Davna je bila 1967. kada je Ray Davis napisao pjesmu o starom lijenom suncu, Lazy Old Sun s albuma Something Else njegovih Kingsa. Ta album smo jednom pustili u cijelosti kao zaboravljeno remek djelo. Ray, Dave Davis, te bubnjar Mick Avory, sve su stariji i sve izglednije da više neće nikad zasvirati kao Kingsi. No zato su tu neki znatno mlađi, poput američke kant autorice Joanne Shelley, čiju Cost of the Cold sam odabrao za večeras iz jednostavnog razloga što je pjesma prekrasna.

Žena iz Kentuckya koja piše i izvodi prelijepe pjesme, Joanne Shelley, zadnjih godina najbolji mogući suport ima u suprugu Nathanu Salzburgu, koji majstorski svira akustičnu gitaru fingerstilom. Cost of the Cold bio je naziv pjesme. A mi ostajemo u isličnom zvučnom akustičnom okruženju sa još jednom ženom duše deseta godina starijom od Joanne Shelley. Frazee Ford, Kanađanka iz vankuverskom adresom. Frazee je bila još i članica retro folk trija Big Good Tanyas pred 20 godina, ali pokušala i solo sa sjajnim rezultatima na tri albuma i onda je nekako sve to stalo. Čak i Big Good Tanyas odavno nešto novog nisu objavile, mada nisu najavile niti razlaz. Izgleda su im ipak domovi sve udaljeniji i to za američko-kanadske standarde. Naše Frazee Ford vratiti u 2014. i čućemo September Fields.

September Fields u pretposljednjem danu ovog mjeseca Frazee Ford na albumu Indian Ocean svoj folk nadogradila je onim starim putrenim soulom. Album je postao mini klasik uzgled rečeno. White Blood je kant autorica iz Pensilvanije koja je počela kao vrlo mlada sa 15 godina, stoga nije odjedanput postala ljubimica kritike svojim komornim, ali na trenutke dosta monumentalnim izrazom. Zapravo njeni uzori idu od asvud, od Harry Nilssona, Alice Coltrane, neizbježne kanađanke Joni Mitchell, te nekih nekonvencionalnih autora poput Johna Cale-a, Syda Barretta i Roberta Wyatta. Grapevine je pjesma koju ćemo čuti sa još uvijek posljednjeg White Blood albuma iz 2022. And in the darkness hearts aglow.

Akustične gitare i sintetizeri su, kaže, instrumentari koji je saznao pjesmu Grapevine, naše Wise Blood, rođene kao Natalie Mering, rođene prije, ma neću, nemam reći broj godina, ok, idemo dalje, ponovno sa još jednim ženskim izvođačem, ona dolazi iz Dublina, Irska, naravno, zove se Aoife Nessa Francis. Još 2015. Dnevnik The Irish Times proglasio je sljedećim velikom stvari na glazbenom planu u domovini joj. Debi album stigao je tek 2020. a nakon njega još samo jedan album, taj drugi je bio naziva Protector i donio je pastoralno ozračnje i kriptičnu liriku, sve skupa je nekako tiho i misteriozno. Back to Earth poručuje Aoife Nessa Francis.

Povratak na zemlju, back to earth, prizivala je AIF Nessa Francis iz, kažem, iz Dublina, Irska. A i Sunderlanda u Engleskoj su Film Music, bratski duo Davida i Petera Bruisa, znajmo ih već 20 godina, u kojima se nisu ustručavali pokazati svoja artistička stremljenja samostojstvenim pristupom, koji je donio, recimo, jedan antiplesni stav, pazite ovu formulaciju. Ponešto za razmišljanje, 9 albuma nalazi se na kontu braće Bruis i nisu baš djelovali jednosmjerno, što će nam pokazati pjesma Damn That Do Nothing s albuma Film Music u zagradi Measure iz 2010.

Baltimore, we sailed, hoping to escape my temper. I put you in a song, I wrapped you up with cotton wool. I cast you as an angel, battling my demons. North London hugged my neck, yeah, my faith was shattered. Progresivni pop, imali smo u pjesmi Damn That Do Nothing, dvojica Feel Music, koja svojim meandrima teška je za klasifikaciju. U nastavku emisije stižemo do jednog stvarno, kažem, kompleksnog izvođača ikonskog engleskog folkija, slobodne forme, Roya Harpera. Roy Harper je omiljeni glazbenik, pazite ovo, Jimmy Page-a, Iana Andersona, David Gilmora, kažem, Pita Townsenda, Kate Bush. Dobro ste čuli, cijeloj plejadi velikana. Roy Harper je jedan od najkompleksnijih autora na lirskom planu, inspiriran poetom Johnom Keatsom iz faze kasnog romantizma, a Harper je također unikatan na glazbenom polju. 22 albuma su u opusu ovog sada već 85-godišnjaka. Iz tog cijelog opusa izdvojio sam signaturnu 7-minutnu kompoziciju When the Old Cricketer Leaves the Crease. Poznato je da Englezi obožavaju kriket, no Harper je od toga napravio ep.

When the old cricketer leaves the crease, nije samo posveta kriketu. Roy Harper je ovaj nama pomalo čudni sport koristio i kao metaforu za smrt u ovoj elegiji. Meni je nekako ova pjesma najbolje legne u ovo doba godine. A je onaj Paula Wellera institucije u Engleskoj, ali nešto manje institucije drugdje zbog svoje, rekao bih ja, anglocentričnosti. Već je znano da je vaš urednik revni kritičar većine onoga što je Weller snimio nakon što je koncem 1982. raspustio The Jam. Nakon one faze sa Style Cancel koju sam teško podnosio, Paul Weller 90-ih kreće pod svojim imenom sa nekakvim mix rezultatima, a ipak sam otkrio jednu pjesmu koja mi zvuči primjereno. Riječ je o pjesmi I Work in the Clouds, koja je atipični komad kraut roka svog autora, kojeg je snimio sa Steveom Craddockom iz sastava Ocean Color Scene u vrsti. I Work in the Clouds.

Frenetičnih 5,5 minuta distopiske I Work in the Clouds, raritet Paula Wellera, pa jeste ovo napravljenog za japansko tržište. Sasvim drugačije raspoloženje stiče nam sa američkim sastavom Phosphorescent, projektom Matthewa Hawka, koji smo znali izvoditi u Kultivatoru. Ovaj puta idemo do posljednjeg Phosphorescent albuma Revelator od prije 2 godine, kojeg je sam Hawk proglasio svojim najboljim ostvarenjem do sad. I javno se uglavnom slaže s tim. Snenny country rock snimljen je u Nashvilleu za kuću Verve Records, krunsku jazz etiketu, valjda da malo zavara slušatelja, a nama ide Revelator.

Ugodno, toplo, utješno, rekao bih za pjesmu Revelator Matthewa Hawka, koji snima pod aliasom Phosphorescent. U posljednjoj rujanskoj emisiji mjesta smo našli i za High Llamas Sean O'Hagana, kojeg sam spominjao kad sam govorio o njegovom pokojnom kolegi Cathal Coughlanu u onoj emisiji sa radijom u prvom planu. No, O'Haganovi High Llamas gotovo cijelim opusom idealni su za emisiju O kraju ljeta. High Llamas zvučno leže na nečemu nalik na bossa novu, pa će tako biti ovaj put, slušat ćemo pjesmu Toria Fan.

Vitorija fans smo dobili od Šona Hegenovih The High Llamas. Zakoračili smo prema kraju Kultivatora kojim smo htjeli i oficijalno zatvoriti ljeto. E sad, da li su pjesme bile prikladne, procijenite sami, no ova zadnja bit će prikladna sigurno i nazivom i ugođajem. Emisiju će zatvoriti oni koji su ju otvorili, The Kings, ako ste zaboravili, album je isti Something Else by The Kings, kojem se ja uporno vraćam i vraćam i vraćam. End of the Season je baš ta pjesma za kraj, napisana u duhu jednoga Noel Cowarda iz 20. i 30. godina, idealna pjesma za kraj kako ljeta, tako i ovog Kultivatora. End of the Season, do slušanja u emisiji za tjedan dana.

0: Jadranka trgovina u cjednu do 4.10. iz ponude izdvaja Šipak nar 1 kg 2,49 eura. Breskva 1 kg euro 44. Paprika babura 1 kg euro 94. Fiti pecivo 60 g 28 centi. Krempita 1 komad euro 12. Panirani file osliće Ledo 400 g 5 euro 39. Gazirano piće Hidra ISO Up i Vital 0,33 litre 95 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg 3,99 eura. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 eura. Za vaš dobar dan.
1: Jadranka trgovina.
2: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za picu.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
0: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. U Malom Lošinju je danas održan susret Talasa H2P, Argonauti de la Pace, posvećen kulturi, dijalogu i povezivanju zajednica na Jadranu i Mediteranu. U institucionalnom dijelu sudjelovali su Sanjin Zoretić, predsjednik talijanske zajednice Mali Lošinj, Edvino Jerijan, predsjednik Università Popolare di Trieste, Ana Kučić, gradonačelnica Malog Lošinja, Marin Korva, predsjednik i zastupnik u Hrvatskom saboru, te Daniele Rampazzo, predstavnik talijanskog ministarstva vanjskih poslova i međunarodne suradnje MAECI. U stručnom dijelu sudjelovali su Francesco Bianchi, koordinator projekta Talassa za Lega Navale Italiana, podružnicu Matera Magna Grecia, te Fabrizio Soma sa sveučilišta Popolare di Trieste. Razgovaralo se o projektu Talassa H2P, Argonauti de la Pace, društvenom i kulturnom povezivanju jadranskih zajednica, a predstavljen je i Diario di Bordo Comunità, posvećen zajednicama koje sudjeluju u projektu i njihovim susretima tijekom plovidbe. Susret je održan danas u Vili Perli u Malom Lošinju.
1: Vijesti.
0: Na Čikatu je u tijeku veliki vikend nogometa u formatu Football 7. Na igralištu u Žici od jučer se igraju tri turnira: Grand Prix Football 7 i Golden League za veterane, te Super Cup Nations za seniore. Seniorski dio posebno je zanimljiv jer na turniru sudjeluje 6 reprezentacija: Hrvatska, Slovenija, Austrija, Ukrajina, Bosna i Hercegovina i Češka. Danas se utakmice igraju tijekom cijelog dana, a u seniorskom dijelu program je počeo u 14 sati i 45 minuta susretom Slovenije i Bosne i Hercegovine. U 16 sati na rasporedu je utakmica Češke i Austrije, dok večeras slijede susreti Slovenije i Češke u 20 sati i 45 minuta, te Ukrajine i Bosne i Hercegovine u 22 sata. Sutra u nedjelju slijedi velika završnica turnira. Nakon utakmica razigravanja na rasporedu su susret za treće mjesto u 16 sati i 40 minuta, a zatim veliko finale u 17 sati i 15 minuta. Organizatori su osigurali i mogućnost praćenja turnira na daljinu. Sve utakmice imaju izravan prijenos. Nakon završnih utakmica slijedi i svečana ceremonija proglašenja pobjednika, predviđena u 20 sati i 30 minuta. Veliki nogometni vikend na Čikatu traje do sutra, a završnica se igra u nedjelju 4. listopada.
1: Vijesti.
0: Danas je održana i ekološka akcija More spaja Mali Lošinj 2026. Riječ je o 6. godini projekta udruge specijalne policije iz Domovinskog rata Ajkula, kojemu je cilj čišćenje i uređenje podmorja te podizanje svijesti o očuvanju morskog okoliša. U akciji su sudjelovali ronioci, volonteri, prijatelji i partneri, a projekt podržavaju Ministarstvo hrvatskih branitelja, Primorsko-goranska županija, grad Mali Lošinj i Jadrolinija.
1: Vijesti.
0: A sada ono što tek slijedi. U Nerezinama se večeras otvara izložba Pogledi kroz vrijeme, koja donosi stare fotografije i razglednice Nerezina iz privatne zbirke Ive Rušina. Fotografije vraćaju pogled u nekadašnje Nerezine, njihovu luku, drvene jedrenjake, stare građevine, ljude i svakodnevni život. Riječ je o svojevrsnom vizualnom dokumentu mjesta i vremena koje je iza nas. Izložba ostaje otvorena do 10. listopada. Svečano otvorenje je večeras u 18 sati u galeriji Uljara Tuorić u Nerezinama.
1: Vijesti.
0: U muzeju Apoksiomena može se pogledati i izložba Zagonetka osorskih strigila. Strigili su predmeti koje su antički sportaši i drugi koristili nakon vježbanja i kupanja za uklanjanje ulja, znoja i nečistoće s tijela. Izložba ih povezuje s antičkim osorom i širim kontekstom života u to vrijeme. Izložba je među aktualnim programima na Lošinju i može se pogledati do 11. listopada.
1: Vijesti.
0: U Osoru je i dalje otvoren 18. međunarodni festival karikature Oscarfest. Ovogodišnje izdanje okuplja 179 autora iz 47 zemalja, a tema je Slavlje na pustom otoku. Posjetitelji mogu glasati za najbolje radove, a postavljena je i memorialna izložba posvećena Damiru Novaku. Tijekom listopada izložba je otvorena od 10 do 14 sati, a ulaz je slobodan. Oscar Fest možete posjetiti danas do 14 sati u društvenom domu u Osoru. A ako vam je plan za večeras film, u Malom Lošinju je na rasporedu Resident Evil. Film je na rasporedu u 20 sati, a prikazuje se u kinu Mali Lošinj.
1: Vrijeme i promet.
2: Vrijeme sutra, sunčano i danju toplo, ujutro u unutrašnjosti svježe i lokalno kratkotrajna magla. Vjetar slab, na Jadranu u noći i ujutro slabo do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18, a najviša dnevna većinom između 22 i 27 stupnjeva.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: no. Come on, let's go home, man.
1: I three marsh wine studios, mister. I.
0: Oh no.
2: Shut up.
3: Ajoj, probušila mi se guma.
4: A barba, ča je bilo?
3: A niš, idem do Mediteran sporta.
4: Zašto?
3: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
4: Pa opet na džir, a?
3: Normalno.
5: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
3: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
6: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
7: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
8: Bla, bla, bla.
9: Želim ti odličan dan.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. U Malom Lošinju je danas održan susret Talasa H2P, Argonauti de la Pace, posvećen kulturi, dijalogu i povezivanju zajednica na Jadranu i Mediteranu. U institucionalnom dijelu sudjelovali su Sanjin Zoretić, predsjednik talijanske zajednice Mali Lošinj, Edvino Jerijan, predsjednik Università Popolare di Trieste, Ana Kučić, gradonačelnica Malog Lošinja, Marin Korva, predsjednik i zastupnik u Hrvatskom saboru, te Daniele Rampazzo, predstavnik talijanskog ministarstva vanjskih poslova i međunarodne suradnje MAECI. U stručnom dijelu sudjelovali su Francesco Bianchi, koordinator projekta Talassa za Legana Vale Italiana, podružnicu Matera Magna Grecia, te Fabrizio Soma sa sveučilišta Popolare di Trieste. Razgovaralo se o projektu Talassa H2P, Argonauti de la Pace, društvenom i kulturnom povezivanju jadranskih zajednica, a predstavljen je i Diario di Bordo Comunità, posvećen zajednicama koje sudjeluju u projektu i njihovim susretima tijekom plovidbe. Susret je održan danas u Vili Pedli u Malom Lošinju.
1: Vijesti.
0: Danas je održana i ekološka akcija More spaja Mali Lošinj 2026. Riječ je o 6. godini projekta udruge specijalne policije iz Domovinskog rata Ajkula, kojemu je cilj čišćenje i uređenje podmorja te podizanje svijesti o očuvanju morskog okoliša. U akciji su sudjelovali ronioci, volonteri, prijatelji i partneri, a projekt podržavaju Ministarstvo hrvatskih branitelja, Primorsko-goranska županija, grad Mali Lošinj i Jadrolinija.
1: Vijesti, vijesti.
0: U muzeju Apoksiomena može se pogledati i izložba Zagonetka osorskih strigila. Strigili su predmeti koje su antički sportaši i drugi koristili nakon vježbanja i kupanja za uklanjanje ulja, znoja i nečistoće s tijela. Izložba ih povezuje s antičkim osorom i širim kontekstom života u to vrijeme. Izložba je među aktualnim programima na Lošinju i može se pogledati do 11. listopada.
1: Vijesti.
0: U Osoru je i dalje otvoren 18. međunarodni festival karikature Oscar Fest. Ovogodišnje izdanje okuplja 179 autora iz 47 zemalja, a tema je Slavlje na pustom otoku. Posjetitelji mogu glasati za najbolje radove, a postavljena je i memorialna izložba posvećena Damiru Novaku. Tijekom listopada izložba je otvorena od 10 do 14 sati, a ulaz je slobodan. Oscar Fest možete posjetiti danas do 14 sati u društvenom domu u Osoru. A ako vam je plan za večeras film, u Malom Lošinju je na rasporedu Resident Evil. Film je na rasporedu u 20 sati, a prikazuje se u kinu Mali Lošinj.
2: Radio Lošinj.

0: Slušaš Radio Loši.
1: Noć ostavljena tu samo da mi lice sakrije.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. U Malom Lošinju je danas održan susret Talasa H2P, Argonauti de la Pace, posvećen kulturi, dijalogu i povezivanju zajednica na Jadranu i Mediteranu. U institucionalnom dijelu sudjelovali su Sanjin Zoretić, predsjednik talijanske zajednice Mali Lošinj, Edvino Jerijan, predsjednik Università Popolare di Trieste, Ana Kučić, gradonačelnica Malog Lošinja, Marin Korva, predsjednik i zastupnik u Hrvatskom saboru, te Daniele Rampazzo, predstavnik talijanskog ministarstva vanjskih poslova i međunarodne suradnje MAECI. U stručnom dijelu sudjelovali su Francesco Bianchi, koordinator projekta Talassa za Legana Vale Italiana, podružnicu Matera Magna Grecia, te Fabrizio Soma sa sveučilišta Popolare di Trieste. Razgovaralo se o projektu Talassa H2P, Argonauti de la Pace, društvenom i kulturnom povezivanju jadranskih zajednica, a predstavljen je i Diario di Bordo Comunità, posvećen zajednicama koje sudjeluju u projektu i njihovim susretima tijekom plovidbe. Susret je održan danas u Vili Pedli u Malom Lošinju.
1: Vijesti.
0: Danas je održana i ekološka akcija More spaja Mali Lošinj 2026. Riječ je o 6. godini projekta udruge specijalne policije iz Domovinskog rata Ajkula, kojemu je cilj čišćenje i uređenje podmorja te podizanje svijesti o očuvanju morskog okoliša. U akciji su sudjelovali ronioci, volonteri, prijatelji i partneri, a projekt podržavaju Ministarstvo hrvatskih branitelja, Primorsko-goranska županija, grad Mali Lošinj i Jadrolinija.
1: Vijesti, vijesti.
0: U muzeju Apoksiomena može se pogledati i izložba zagonetka osorskih strigila. Strigili su predmeti koje su antički sportaši i drugi koristili nakon vježbanja i kupanja za uklanjanje ulja, znoja i nečistoće s tijela. Izložba ih povezuje s antičkim osorom i širim kontekstom života u to vrijeme. Izložba je među aktualnim programima na Lošinju i može se pogledati do 11. listopada.
1: Vijesti.
0: U Osoru je i dalje otvoren 18. međunarodni festival karikature Oscarfest. Ovogodišnje izdanje okuplja 179 autora iz 47 zemalja, a tema je Slavlje na pustom otoku. Posjetitelji mogu glasati za najbolje radove, a postavljena je i memorialna izložba posvećena Damiru Novaku. Tijekom listopada izložba je otvorena od 10 do 14 sati, a ulaz je slobodan. Oscarfest možete posjetiti danas do 14 sati u društvenom domu u Osoru. A ako vam je plan za večeras film, u Malom Lošinju je na rasporedu Resident Evil. Film je na rasporedu u 20 sati, a prikazuje se u kinu Mali Lošinj.
2: Vrijeme i promet.
3: Vrijeme sutra, sunčano i danju toplo, ujutro u unutrašnjosti svježe i lokalno kratkotrajna magla. Vjetar slab, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18, a najviša dnevna većinom između 22 i 27 stupnjeva.
2: Radio Lošinj. Tvoj radio.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: fina i život je milina.
1: Mala, mala, mala sam.

Ma guarda, ma che cretini, ma che imbecilli ha sti gospel.

radu srca mog skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi svjetliš u moj mrak.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih, i dan, i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je gasto, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.